0: إذن اقتحم وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى اليوم برفقة مئات المستوطنين في ثالث أيام عيد السكوت تحت حماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، وهذا ما قاله من داخل المسجد الأقصى.
1: يا شبيب لعسيري يا كيف عصوم كيف جدول כבר שלוש שנים אחרי חג סוכות, חג של שמחה, ואפשר לסמוך על הרבה דברים שקרו מאז. החמאס רצה להביס אותנו, תופן אל אקצה הם קראו לזה. והיום אנחנו בעלי הבית, בהר הבית. אנחנו בעלי הבית בבתי הכלא. הפכנו את החיים של המחבלים שלהם לגיהנום. חילקנו נשקים, פתחנו כיתות כוננות. שלוש שנים אחרי, עם ישראל לכיוון הניצחון המוחלט. ובחג הזה, אני מתפלל כאן בהר הבית, במקום הכי חשוב. ניצחון מוחלט לגאולה שלמה, למוות לכל המחבלים ולריבונות כאן במקום הכי הכי הכי חשוב לעם היהודי. הם רצו לנצח, אנחנו הבסנו אותם קודם כל כאן בהר הבית.
0: انضم الينا حجازي الرشق من لجنه تجار القدس في البلد القديمه. اهلا بك اخ حجازي. استمعنا الى بن غفير وايضا شاهدنا الرقص داخل او في باحات المسجد الاقصى، اضف الى ذلك الاغلاق، اغلاق المحال التجاريه.
2: نعم اخ مراد، يعني بالحقيقه انه في